0: This is news in Samoa for Radio New Zealand, Pacifica from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines. AI promises breakthrough in bowel cancer detection. Samoa and New Zealand differ over further Manawanui compensation claims. In sport, Anzac Day Plaetzlow Cup International confirmed for All Blacks. This is the details in Samoa. Nga tai au mori o talani mai Aotearoa New Zealand. Mōre lei tio New Zealand Pacifica. O le mame mau ore kāne se o le tau whale, Bell Kanza. O se polo misi le e whao ngai nore e walafa te konolosi o tō mai whaafoninga. Artificial Intelligence, polo AI. E ilo ilo nei tō tonga o tangata mō le vālo iai pe o le matia e wha mai. O tangata tō mai whaapitoa o le aha o oina e whao ngai nore AI. Vai anga sa whai e siaki fe au mamau wala whai. O se vai anga re polo kalame New Zealand mō le whai o siaki o tau whale. O fa te deingo si a te whaia o iloi o le Fecal Immunochemical Test po le FIT. E tiro tiro le ini wha ilongo se toto i whea umamau. Se tūlanga e iloa moriai se la mati o le tau whale i le kānesa. O le li professor sua sua ili no whanga a le Liggins Institute i le Universite o Kilani, Dr. Theo Potlock, o i whalia, o le teimila vai ma e ona whaia le siaki, o le ama whaia i lona ha o ina i le AI e sia kia i a vaenga o siaki o whea unga mao te toi. I se wha mwe moe e mai te wina i se mea tonu o le lama tio stangata i leo o tu lava i le iwas furpasene o le sao, ma ve soso ania i le vave maua au ngor kanesa o le tau whale. Whalia Potlock, o iesu su enga a le fit, o lo whaunga ina i le rurangia bitai. O te ngata wā mtane una tiro tiro le tā ua o le AI, i le maramara mai i nei sotanga e wha whainga tā tele le vāo se vaenga o wha matalanga, ma le wha pēwheo ni e le sotanga i le lama tia le kā nesa o le tau whale. Mai e tā ua foi, e le lei tele le AI le tiro tiro i le maramanga, se mea e le ma whaio na tātou wha mau mau i nei peni ma pepa, a e po masini computer e pe ona masini a i. O le mea lea, o se uruai teimilene a lea o wha mau maunga i talaanga o tangtola, ma se teime whanga e ti ai ua iai nei sue suenga. O fautua ina le komiti o tūla fono i re pāsi o re tūla fono tau whaofi a vea ilinga ngana Peritani ma ngana ngana alo i New Zealand. E au nōmani sui ngai whai e ai e ui lava i le mālosi o te te i lea ngāio inga. O lea tūla fono le ava i aile ingilisi wā mana i o se ngana alo ia whatasi mani ngana Māori a re Māori te a le te reo Māori mani ngana whai tanga New Zealand poli New Zealand's sign language. O le peo le te reo Māori mani ngana whai tanga New Zealand. O ringa ngana inglisi, o singa ngana e masani o na whaungaina, ni sila luna winga, e lau tele o na whaungaina, ma te lieina o singa ngana alo ia, ai o lona whaatula ngana, e leo whaata o toine le tula whanom. O le whaatula whanoi no ringa ngana inglisi, o se vaenga o na marienga, a le whainga mano so whaatasi, e le vara vaenga whaupwhaia le National, ma New Zealand First. Sa mawaina le komiti a tāru sanga tustusia, mai le afe ono se lau maritasi o tangata tai tua tasi, ma whala apuru tonga. E lua sumale lua i tāru sanga tu ufafonga i winga i lea tu la fonu tau whaofi. Whaari aia le aulangolango, o lea tu la fonu tau whaofi, e la ititi lewa se afianga e iain, e o le ave se aile finu mia e matu uititi ai a tungolunga e whapea. O le ngangana i ngilisi ese ese rona whainga e iai maisi ngangana alo ia. Tō i titi lava le lua vai tolo tāl sanga i te te i le tū la whanu tō whaofi, i mafo anga i peona tā wai o le mā i mawina lava le taiming, e wha amā māsa ni ai fōre te reo Māori, maringa ngana whai tanga Inglis a New Zealand. O i tua ngai o lo lātu te ena mālosi i a lea ngā yo inga. O le tamā taifai pula le leipa mani minista mō mua o leo leo, Jeannie Anderson, sa ia mawaina se whai tionga i winga i le komisina o leo leo. Ile teo sanga toluai, wa whae loa i nei ele leitio ni sila. Sa mua mua tu whae loa ele leitio ni sila, su enga whasoro nei, ile so o tanga mani whae tio ngai winga di komisino leo leo, Richard Chambers. Ele o whae lia se manatu o leo leo, ai po o pūrenga tu mo oti whae tino ngā leo leo, the Independent Police Contact Authority, po le IPCA. Po a ungo nei whae tio nga, leo lo te ina malo se Chambers. Ai ele marma anga le leitio ni sila, o le isi o whae tionga e ele te tununga, o se tangata whae ngā ruenga mua mua na mta ngā ruenga leo leo. E ele maram anga sa i meli i le i minsta o leo leo, Mark Mitchell, ia novemba o le tosanga mo vae. Ma whae tō a yeni whae tionga e winga i a mionga Chambers, sa whae a ngā i te mātai. Sa whae maoni e Mitchell, i le le tioni sila stau sanga i lalo tō la fono, o whae mtala ngā lo ia pole Official Information Act, OIA. sa ia mau ina ni fai tonga se lua so tanga ma campus a wa fai lo nei sa mau fo i Anderson se tusi ma ile tanga ta fainga lo nga momo ale leo sa fa mau ni ia su so upo le lei pele le jori sila sa mau Anderson se tusi la so la vale tasi sa mau ai fo i e Mitchell e ia inicio ni poti sa ta wai ole so fai tonga o se mafine sa fai se maftanga fa unga ali ma campus il tusi ma le lu se tau sanga mo vai wa fa mau tune Australia le sa malang fa pito ye sur le poule nga tuma o tio fa tino nga le leo mo le fa tala tala no ina o fa ali ni sila e le se tongi fo o fa ya inicio fe utna inga e lu sai malang ngoto le var fit le sa mia ni sila le HMN series mano noi le lo ngoto sa mo e u lava ili poti sa mo o lo ye fe utna inga i ve tu si inga lo ia e le va o malo e lua o fa lo ai sa mari li sa mo e le to e tu tu li inicio tu per tongi mo ni mata o pu sa ka vaina e le tu per tongi sa e oina mo mo atu a e uile sa fa li le minsta si si o mianga sa mo a le vena ale e lo tono le pare mene le na va yaso o le si tu tongi e se mo yai e fa afeta la sa mo o lo fa ye fe kana inga mani sigla o se tau i mole la la fa o si umu o no afianga mani mano nui e le tali fesilia le leitio ni sila pasifika sa faalia e le suisa upo le mitanga ruenga, o mata upo le vae fafo mafa ato wa inga ni sila. Sa faia ni sila i le tongi o le 1 miliona tala ni sila i le malo sa moe peo na tala sa hina. Sa ta wai sa tau fai maali lia malo e lua, i fetusia inga sa fitalia iai. E fapea, o le atu bere tongi, o le afo ia umai i a fafi tauli, e ade ni mai le ngoto ai o le manoa nui. E ese mai eile i fafi tauli. E yeso tanga le faa singana faa wawa afianga ole au, malea vaa malepe. E no tono tusi of talia ingolo tau fai maali li ai, e leto e tapa aina le maro sa mose e stupere tongi, so tanga mfa fita uli o fo ya nei. Of so ta yatu le leito ni sila pasika ya ale, mo se manat faa lia. E ta longa ua faa maoni e le lakapia ni sila ma le lakapia australia, e ta longa fai tau li e tolu. E fai ere vao le ublas, ma le wallabies, mo le as faa manato e la tau sa fana soi fo e taua. Mori ipo le champini fa avasa ta semane ale Anzac Day Bledslow Cup. Mori luafe rufur fitu, luafe rufur iva, mori luafe tosu tasi. A elesi ta alonga oni ta alonga fayeni se na neim. Ole malai tele la ulo ale Suncorp Stadium in Brisbane, ole atali malo uma, ini ta alonga tolu. Ile fainga malo Queensland, ole au fuina le lango lango, e fa maoni ai ne ta alonga. Ile luafe rufur valu, mori luafe tosu folu, o le a fa'a o lava i e ta'alonga ta'ilua le vao ni sila ma Australia mori po le Plate Slow Cup o no ta'alonga fa'a vao malo o le ta'amansanga o le Nations Championship. O le fa'a naunaunga lau soka alia le o waita ni sila le ta'amansanga o le ipo le rolangio fa'a solo ni America, Mexico, Makamata sa fa'a mutalia le stonai o ni sila o stasi o tunu e fa'a tulanga maulalo le ta'alonga soka le tulanga valsulima le rolangi sa fa'a ina ya Belgium le tulanga sfulu ile lima le tasi ka nata. O se te mua mwane nego te te liu ale o wansi le tamari sang soka le rangi te luma le lua fulu. Ile a fai tala vars fulu lua le a fai sa tau sini o ai. Ai o nei uma tamari sang ai tolu le ipo le rangi. Ele i lava se manu manu le o wansi talo ngā pulu. Se i vanga na le tamari sang le lua fai se fulu i Afrika i saute. Le sa fa tuina ile o wansi tala ang or soka le rangi. Ile na ore paua ilo se tunu e mai a talo ngā pulu ele imus fai ina. E un no le mase au sia o le faso longa o le pa uma nofo ta ma sanga. Sa atu tusa uma ta alonga ni sila e tolu o le pulu maisi au ma rossi. E li tau sanga rei, e lua fai ina le uwaja e ta se tusa. A o luna e li ta ma sanga o faso longa nei sa ma ulunga la vete tenunga le uwaja e mfaan au sia le faso longa o le pa uma nofo. Ina watuturia e le te tenunga e sa tali le alo sa mo kiwia Marko Stamanek ile le jori sila. O le aule nei e mwhaio na ausia i a mea ili ausia e ausoka ni sila i le a fefse lau vars fulu lua ma le lua fes fulu. E ianon te tununga, pe sa ianon te tununga a to toa e mwhaio na la tu whaia. E na te iloa fwoi te tununga le na o istama ta alo e peitai. I na ua e ere wha ili mune mune le lau fwari le stonai, ma safa i lole o wain zi fai ina teli. Ma le mwhaio na la tu whaia i a mea sa whaia isi au vai vai. I le fate i ono fate i la lorisi o malorosi. Ma aofia i au e tosfu ma le lua i isi fasolonga ta amasanga. O le una ia e maftianga e o le le ma faya, o le le fia fia le fai ina na sio inga champini le tau sanga mawae. Sa fai loa i au netu polo tamata i le Northern Mystic sa aukilani. I le teno le au ngā sa iai. O le o le e le faalongona le le ma le faalongona ti inga i le sio inga champini le netu sanga. sa mano mano le mystics ile fa ngola vaso ile fa fa ye non champion ta mursang al ANC premiership ile fa to ile loino le south and steels le mus fu ono fa ono ye o kilani il polestonai ai o se fisili tiene pe to ye si sta mursang al chau sa fa o nei le fa mau tuina ne ke poloni sila sta mursang al rafa malero fo fitu ma wa vea nei le northern mystics mas au na ne ke polo Pika sili atu le ono manuia le tala angale ta amarasanga ni polo falo te fale ta maitai ni sila. Fari elu ta maitai faya angale mystics tia wini kerei. O se maafitianga le faya ina ilelava malai le tau sanga umavai au feiva e man malo. Wa yele ese esenga le awala sa ta alo e le tau sanang. Wa fafo ne ila uki wikita ta maitai ele white ferns ane usila man ta amarasanga faa vau malo le ta iluas full over pori T20. Ina usaseine engelanyo lo tani malo ila latu ta alonga fai wa pulu. Sa mua mua te tāni usila ma ausia ele selau onsu malilua lato ai atulia engelani. Maua ai selau onsu tolu ili ono pe sa maua ai toe se furu faa polo to toe ele faa te hina. O ni usila sa ta alo mori pui pui ala champino le T20. Wa folo folo ina nele champino no langi ele panga mamafai fai pelenga Alexander Uziga Ukraine. O rea ia faa matu ina nei ana fuse champine tolu ale langi le WPC, WPA man IPF. Ai wa tama mau ia lea tama fusi le tos fulu iwa teo sanga ili e lawa si fai ina. E u lawa ina ia faa mamulu nei fusi. Ai e leo faa pe orita e matalonga. Ilo na fali ia. O se fai unga sali leo na ma fau fau iai. O rea matala ini ava no fau. E u lawa ilo na faa mamulu nei champini. Ai olo ia lawa sini autua fia fusi ele e leo Amerika. Lea mana avea mai tu lau fai u. O le tala anga. O lana tali ni fusu. Tala nao ni asu. Angale lei le isi leisi. Ma ia manuia. Luwaso, that's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand to Pasifika, respect each other. Happy day.
1: Whakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.